0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаю, з вами Віталія Токарчук, і це подкаст «Свої». Сьогодні одразу до новин. Посол України в Чехії Василь Зваріч, ймовірно, обійме нову посаду. Військовозобов'язані українці не отримують тимчасовий захист в ЄС. Консульські послуги тепер недоступні для військовозобов'язаних без діючого військово-облікового документа. Далі про ці та інші події вже детальніше. Посол України в Чехії Василь Зварич обійме нову посаду в Міністерстві закордонних справ України, якщо це рішення ухвалить Кабмін. Він стане заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Про це 3 серпня під час наради послів, яка проходить в Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Андрій Сибіга погодив його кандидатуру. Призначення Василя Зварича надзвичайним і повноважним послом України в Чехії Республіці відбулося 21 червня 2024 року. Військовозобов'язані українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримувати консульські послуги без військово-облікових документів. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 981. Цією постановою скасовано попередні акти 2024 року та запроваджено новий порядок взаємодії держави з військовозобов'язаними. Документ визначає механізм ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України. Нові правила стосуються не лише технічного ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а й встановлюють механізм контролю за громадянами, які перебувають за кордоном. Тепер більшість консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років будуть доступні лише при наявності діючого військово-облікового документа. Його наявність консули автоматично перевірятимуть через систему «Е-консул», яка пов'язана із системою «Оберіг». Військовозобов'язані українці більше не отримують тимчасовий захист в ЄС. Це передбачає рішення Ради Євросоюзу, оприлюднене в офіційному журналі ЄС 4 серпня. Ці військовозобов'язані, хто встиг отримати тимчасовий захист до 30 липня включно, збережуть його. Для решти українців статус тимчасового захисту в Європейському Союзі продовжений іще на рік, до 4 березня 2028 року. В рішенні зазначено, що тимчасовий захист має надаватися тільки тим, хто виконує свої військові зобов'язання перед Україною після надання підтвердження цьому. Цей пункт не застосовується щодо осіб, які вже отримали тимчасовий захист у країні-члені ЄС до 30 липня 2026 року включно і безперервно зберігали цей статус у даній країні Євросоюзу. Минулого року до Чехії прибуло більше українських біженців-чоловіків, ніж жінок. Це був перший випадок такої зміни від початку повномасштабної російської агресії проти України. Ця тенденція зберігається. Порівняння даних за минулі і поточні роки свідчать, наприклад, про те, що за останній рік кількість українських чоловіків працездатного віку в країні зросла більш ніж на 20 тисяч. Минулого року частка жінок становила 48,3%. Уперше кількість чоловіків, які отримали статус захисту протягом року, перевищила кількість жінок, мовиться в липневому звіті про стан міграції, щорічному документі Міністерства внутрішніх справ, що підбиває підсумки попереднього року. Ну що ж, більша частина літа вже позаду, але сезон відпусток триває. І для багатьох мандрівка за межі міста виявляється складною задачею, бо маючи, наприклад, домашнього улюбленця, складно зрозуміти, з ким його залишити та чий. як брати з собою. Відпустка для власників тварин часто починається не з вибору моря чи готелю, а з питання, з ким залишити собаку, кота, кролика або папугу. У Чехії варіантів багато. Можна попросити родичів чи сусідів, можна знайти няню для тварини, можна залишити собаку або кота в спеціальному готелі. Є люди, які приходять додому годувати кота, є перетримка для дрібних тварин, але хороші місця на літо займають швидко. І найдешевший варіант не завжди найспокійніший. Івана Швець продовжить.
1: Найпростіший варіант, звичайно, родина, друзі або сусіди. Так часто роблять із котами. Тварина залишається вдома у знайомому місці, а людина приходить погодувати, змінити воду, прибрати туалет і трохи побути поруч. Але тут є свій ризик. Не кожен, хто любить тварин, справді вміє за ними доглядати. Особливо, якщо тварина стара, хвора, тривожна або потребує ліків. Другий варіант – няня для тварини. У Чехії таких людей шукають через спеціальні платформи, локальні групи або за рекомендаціями. Няня може приходити додому, вигулювати собаку, годувати кота або взяти тварину до себе на кілька днів. За відкритими прайсами, догляд за собакою часто коштує приблизно від 300 до 700 крон на день. І якщо йдеться не просто про вигул, а про цілодобовий догляд або ночівлю, ціна може бути вищою. Для собак є ще класичний варіант – собачий готель. Там тварина живе кілька днів або тижнів, її годують, вигулюють, іноді додають тренування чи денну школу. Ціни дуже різні. Десь 300-450 крон на день у Празі, частіше 550-650, іноді більше. Але власники собак на форумах часто радять не віддавати собаку в перший ліпший готель. Треба поїхати подивитися місце, запитати, де собака спатиме, скільки разів її вигулюють, чи випускають разом з іншими собаками, що роблять, якщо собака боїться або конфліктує. І дуже бажано робити пробний день. З котами інша логіка. Багато котів гірше переносять переїзд, ніж самостатність удома з регулярним доглядом. Тому для них часто радять не готель, а візити додому. Людина приходить один або два рази на день, годує, прибирає туалет, грається і надсилає власнику фото чи відео. Котячі готелі теж є. Ціни приблизно від 220 до 600 крон на день. Залежно від умов, кімнати, корму і кількості котів. Для деяких власників це спокійніше, ніж давати ключі від квартири чужій людині. Окремо є догляд за дрібними тваринами, кроликами, морськими свинками, хом'яками, птахами, рептиліями. Тут вибір менший. Але такі послуги теж є. Ціни можуть бути приблизно від 250 до 400 крон на день. Тут особливо важливо, що людина розуміла саме цей від тварини, бо кролик, папуга і ящерка потребують зовсім різного догляду. Іноді проблема не в ціні, а в довірі. Саме через це люди взагалі відмовляються від поїздки, розповідає Марина.
3: У мене є собака, яка потребує моєї присутності, тому я не маю можливості залишити її з кимось і поїхати у відпустку. Якщо не маєш тут нікого, так не маєш на кого її залишити, а

0: паспорт, чи можна привезти свій корм, чи дають фото і відео, хто везе тварину до ветеринара, якщо щось станеться, і чи є можливість спочатку зробити коротку пробу на кілька годин або на одну ніч. Бо для тварини відпустка господаря теж стрес. Вона не розуміє, що людина поїхала на море і скоро повернеться. Вона просто бачить, що її забрали з дому або залишили з кимось іншим. Головне правило просте – не шукати в останній момент. Добрий погляд – це не тільки корм і вода. Це людина, яка помітить, що собака боїться, кіт перестав їсти, кролик сидить незвичайно тихо або старій тварині стало гірше. Тому перед відпусткою треба планувати не лише квитки і валізу, треба спланувати спокій для того, хто залишається вдома і дуже чекає, коли ви повернетеся. Не бо робити, як Олена.
1: Наша родина веде активний спосіб життя, тож при виборі собаки ми надавали перевагу маленьким породам. Наша улюблениця – той тер'єр. Під час наших подорожей наземним транспортом вона подорожує завжди з нами. Вона з нами проводить час в кемпінгу, вона проводить час у різних відпустках, ну, будь-де. Але коли ми кудись летимо, то за домовленістю за нею приглядає найкращий друг нашого сина, який ми знаємо, що він відповідальний, що собака з ним буде менше стресувати, і в нас є до нього довіра.
2: А далі поговоримо про те, що робити, якщо ви отримали спадщину в Україні, але знаходитесь в Чехії. До речі, це питання залишається одним із найпоширеніших серед українців, каже юристка Олена Максименко, яка і продовжить.
3: Закон дозволяє прийняти спадщину дистанційно, перебуваючи за кордоном. Головне – знати алгоритм дій і не втратити час. Крок перший – не пропустіть шестимісячний строк. Перш за все, необхідно пам'ятати про строки. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, спадщина має бути прийнята протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Саме протягом цього строку спадкоємець повинен подати заяву про прийняття спадщини. Якщо його пропущено – відновити право на спадкування можливо лише у визначених законах випадком, а не рідко виключно через суд. Крок другий. Підготуйте заяву про прийняття спадщини. Заяву цілком можливо підготувати самостійно та зазначити прізвище, ім'я та по батькові спадкодавця, дату його смерті, останнє відоме місце проживання в Україні, свої персональні дані, реквізити закордонного паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, волевиявлення про прийняття спадщини, незалежно від того, з якого майна вона складається. Саме ця заява відображає намір спадкоємця прийняти спадщину. Крок третій. Завірте підпис у чеського нотаріуса. Після підготовки заяви необхідно звернутися до чеського нотаріуса для посвідчення справжності підпису. І тут є важлива перевага для українців в Чехії. Між Україною та Чеською Республікою діє договір про правову допомогу у цивільних справах, відповідно до якого документи посвідчені компетентними органами однієї держави приймаються на території іншої без легалізації або проставлення апостиля. Тобто апостиль на такій заяві не потрібен, що значно спрощує процедуру оформлення спадщини. Крок четвертий. Надішліть заяву нотаріусу в Україні. Після нотаріального посвідчення підпису оригінал заяви необхідно направити нотаріусу в Україні за останнім місцем проживання померлого. На практиці українці найчастіше користуються міжнародною доставкою документів, зокрема послугами нової пошти, що дозволяє відстежувати пересилання документів та бути впевненим в їх отриманні. Є кілька моментів, про які вам варто пам'ятати ще до відправлення документів. По-перше, не відкладайте оформлення заяви на останні дні 6-місячного строку. Міжнародна доставка займає певний час, а будь-які неточності в документах можуть вимагати їх повторного оформлення. По-друге, перед відправленням документів бажано зв'язатися з українським нотаріусом, який відкриватиме спадкову справу. Це дозволить уточнити, чи потрібні додаткові документи, чи необхідний переклад окремих документів, та чи існують інші особливості саме вашої спадкової справи. Також не забувайте про можливість вчинення нотаріальних дій за допомогою посольства України в Чехії, яке дозволяє самостійно обрати тип документу, заповнити шаблон онлайн та записатися за допомогою електронного сервісу Дія. Своєчасно подана заява про прийняття спадщини – це перший найважливіший крок до реалізації спадкових прав. Навіть перебуваючи в Чехії, українці можуть пройти цю процедуру дистанційно, без необхідності терміново їхати в Україну. Головне – діяти вчасно, дотримуватися встановленого законом порядку та за необхідності звертатися за фаховою юридичною допомогою.
2: Продовжуємо. І наступна історія особиста.

0: про чешку, яка закохалася в українську мову ще підлітком. Згодом вона почала вивчати Україну, подорожувати нею, викладати чеську для українців і допомагати тим, хто був змушений залишити свій дім через війну. Доброслава Чепцова сьогодні живе в Остраві та створила тут простір – Розмлува, де українці можуть не лише вивчати чеську мову, а й отримувати психологічну та соціальну підтримку. Вона говорить українською, співає українських пісень, читає українських авторів і називає Україну одним із найважливіших місць у своєму житті. Наша кореспондентка Олеся Гнатюк поспілкувалася з Доброславою про її шлях до України, волонтерство, адаптацію українців у Чехії та про те, чому підтримка і взаємне розуміння між двома народами сьогодні особливо важливі.
1: Любов до України у чешки Доброслави Чепцової почалася задовго до повномасштабної війни. Ще у підлітковому віці вона випадково відкрила для себе українську мову. Каже, саме тоді зрозуміла, що хоче вивчати її глибше.
2: Чому я саме українську мову обрала? Тому що я мала вже якісь базові знання трошки взагалі слов'янських мов, тому що в мене родичі є трошки поляки етнічно, є трошки словаки. Я одночасно вивчала російську мову, тобто в мене була така база багатьох слов'янських мов, і українська, вона мені здалася вже з першого відчуття якась дуже рідна, не знаю чому, але дійсно вона мені йшла дуже якось легко, і просто це було кохання на перший погляд, я так можу сказати.
1: Інтерес до української мови згодом переріс у справжнє захоплення Україною. Доброслава вступила до Оломоуцького університету, де вивчала україністику, а відтоді почала регулярно їздити до України. Уперше живу українську мову вона почула на Закарпатті.
2: Я ще не знала в цей час, що ця мова, яку я там чую, вона не зовсім українська, або що це якийсь діалект, але мені вона дуже сподобалась. Тоді це було вперше. А потім я періодично, майже кожного року їздила в Україну, або так просто мандрувати з друзями, або я мала такі стажування вже, коли вчилася в університеті, викладала саме чеську мову для українців. В Україні. А вперше це було у місті Вінниця. Там я можу сказати, що я дійсно вивчила найкраще українську мову. І я до сих пір вважаю, але це моє таке особисте бачення, що люди саме з Вінниці, Вінницької області, мають дуже красиву українську мову.
1: Після Вінниці Доброслава відкрила для себе й інші регіони України. Працювала в Києві, а згодом вирушила на Донбас, де долучилася до волонтерської місії. У 2018 році вона провела 3 місяці у Слов'янську, допомагаючи місцевим жителям. Разом з іншими волонтерами їздила до прифронтових містечок, підтримувала літніх людей і на власні очі бачила, як живуть українці поруч із війною ще до повномасштабного вторгнення.
2: Звісно, я мала такий намір взагалі, може, і залишитись в Україні. Якось я там дійсно почувалася як рідна, але в мене були дуже великі проблеми з візою. Мене навіть депортували один раз з України. Були і такі випадки. У мене вже цей безвіз закінчився 3 місяці, і я так сподівалася, що вони якось дозволять мені, але ні, дуже строго ставились до цього. Хоча я займалася волонтерством, приносила користь.
1: Попри це, Доброслава щиро полюбила Україну та українців. Її захопили відкритість людей, їхній характер і вміння радіти життю навіть у складних ситуаціях. Каже, що саме в Україні навчилася більше довіряти собі та робити те, чого насправді хочеться.
2: Я полюбила українців, їхній менталітет. Я дізналася в Україні, що я можу дійсно те, що хочу, і що немає якихось таких особистих кордонів у плані того, що я не можу, тому що немає грошей, або я не можу, тому що щось там мені заважає. Українці для мене були завжди такими відкритими і показували, що дійсно, хоч у мене вже залишається на карті останні 1000 гривень, але я все одно поїду на цей концерт у Київ, тому що я дуже хочу.
1: За роки поїздок Доброслава відкрила для себе, наскільки різною може бути Україна. Вона жила у Вінниці та Києві, бувала в Одесі, Харкові, Львові та на Донбасі. Каже, кожен регіон має свій характер, історію та особливу атмосферу. А ще кухню. Доброслава із задоволенням їсть борщ та вареники, але головним гастрономічним відкриттям для неї стали окремі українські продукти.
2: Навчилася їсти багато сметани. У мене зараз в рюкзаку сметана, до речі, бо їду готувати з двоюрідними сестрами обід, і щось ми вирішили, що буде сметана. Гречку, я обожнюю гречку, і завжди, коли їздила в Україну, я купувала гречку, тому що вона там була завжди набагато смачніша, ніж в Чехії купити таку гречку, як в Україні, не можна. І халва. Халва – це моя теж любов. Причому саме ця українська халва з соняшників. Я можу кілограмами їсти цю халву.
1: Доброслава може годинами говорити про Україну, про її театри, музику та літературу. Вона захоплюється львівським театром Леся Курбаса, читає твори Сергія Жадана та Юрія Андруховича та обожнює музику Дахі Брахі, а ще сама співає українською. Саме українські народні пісні Доброслава співала вночі 24 лютого 2022 року разом зі своїм другом-французом в одному з пабів Оломоуця. Тоді вони ще не знали, що за кілька годин Україна прокинеться у повномасштабній війні. Друзі відзначали вдало проведену лекцію в університеті.
2: Тобто я чешка, і він француз, і ми співали українські пісні, тому що вже було таке якесь відчуття, пам'ятаю, носили ці українські прапори, тобто якось намагалися підтримувати, бо все ж таки було відчутно, що щось має прийти. Ну, а в цей ранок я прокинулася, тому що мені дзвонив мій колишній хлопець з України, з Харкова, що почалася війна.
1: Реакція Доброслави на початок повномасштабної війни була миттєвою. Вона вирішила допомагати українцям усіма можливими способами. Спочатку працювала у КАЦПу в Оломоуці та Фрідкумістку, а також долучилася до волонтерської допомоги в Остраві.
2: Є такі обличчя, які я просто ніколи не забуду. Це були люди, які приїхали і просто плакали, і казали, я простояла в автобусі 24 годин, і це перше, коли я сіла. І це, коли мені сказала ця людина, я бачила, що це мама з маленькими дітьми. Ніколи не забуду про це обличчя і про те, що мені ця людина сказала. І таких історій було багато, але з цих багатьох просто мені запам'ятались такі окремі, які дійсно буду пам'ятати все життя.
1: Згодом Доброслава почала навчати українців чеської мови, але швидко зрозуміла, що для адаптації у новій країні мовних курсів недостатньо. Так виникла ідея створити центр «Розмлува». Сьогодні це місце стало простором підтримки для української громади в Остраві. Тут проходять курси чеської мови для дітей і дорослих, працюють психологи та фахівці з інших напрямків, а також відбуваються зустрічі і культурні заходи.
2: Нам вдалося робити хороший проект, де була одночасно мовна підтримка, тобто безкоштовні курси чеської мови і для дорослих, і для дітей. Було багато можливостей індивідуальних консультацій психологічних, логопедичних через проект, тобто теж були можливості безкоштовно. Ми мали проект для українських пенсіонерів. Це мені дуже сподобався, тому що я бачила, що українським пенсіонерам дійсно потрібно якось зустрічатися і не залишатися десь в гуртожитках на однині. У нас були вечори поезії, тобто тут поетки українські читали свої вірші, були обмінні базари. Я дуже сподіваюся, що і українці самі прийдуть і скажуть, я хочу щось організувати тут для своєї спільноти.
1: Українські студенти, які відвідують мовні курси у центрі «Розмлова», відзначають не лише професійність Доброслави, а також її творчий підхід до навчання. Вона часто адаптує заняття під потреби учнів і проводить спеціальні лекції на їхні прохання. Однією з найбільш незвичних стала лекція про нецензурну лексику в українській та чеській мовах.
2: І українська, і чеська – це слов'янські мови, і слов'янські мови, вони всі дуже креативні, що стосується матюків. Тобто ми можемо мати якусь одне слово, один корінь, одну основу, а з цього можемо зробити дуже багато гідних слів, так що в цьому однакова ситуація і в українській, і в чеській мові. Хоч і є такі філологи українські, які кажуть, що в українській мові немає матюків, що це все виходить з російської, але я з цим не погоджуюсь, тому що матюки є частиною всіх мов у світі, вони просто мають бути, без цього ніяк. І тому я погодилася, тому що мої студенти дуже просили зробити лекцію про матюків, а я погодилася, тому що я вважаю це теж важливим знати.
1: Попри те, що багато українців у Чехії активно вивчають чеську мову, мовний бар'єр для багатьох досі залишається проблемою. Доброслава пояснює, чеська мова не проста для вивчення, а після важких фізичних змін по 12 годин у людей часто просто не залишається сил на навчання. За її словами, саме мова та український акцент останнім часом дедалі частіше стають причиною неприємних ситуацій. Вона помічає, що прояви ксенофобії щодо українців у Чехії, на жаль, почали траплятися частіше.
2: Я, мабуть, не зустріла українця, який би не зустрівся з чимось таким з боку чехів. Для мене це дуже жахливо. Вони завжди мене питають, і мої студенти, що нам робити, як реагувати. І насправді я не знаю. Було б дуже добре, до речі, зробити якусь лекцію сесію саме про це. Може, з психологами одночасно, може, і з точки зору чеської мови якось навчитися, як реагувати і що робити в таких ситуаціях. А як взагалі зменшити кількість таких випадків? Це, мабуть, питання більш до нашої влади, до того, як боротися із гібридною війною з боку Росії. І одночасно вчити вже маленьких дітей, що треба якось мати критичне мислення. Що ми, як люди, з цим можемо робити? Ну, мабуть, обирати правильно на виборах, намагатися мати якесь активне громадське суспільство. Хотілося б якось майстер-класу чи чогось, де мені сказали, що зробити корисного для суспільства, щоб такого було менше.
0: Це все на сьогодні, але ми з вами, пам'ятайте, на постійному зв'язку. Заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz чи на нашу сторінку в Instagram Ukraina_radio_Прах. Прощаюсь з вами до наступної середи. Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаю з вами Віталія Токарчук, і це подкаст «Свої». Сьогодні одразу до новин. Посол України в Чехії Василь Зварич, ймовірно, обійме нову посаду. Військовозобов'язані українці не отримують тимчасовий захист в ЄС. Консульські послуги тепер недоступні для військовозобов'язаних без діючого військово-облікового документа. Далі про ці та інші події вже детальніше. Посол України в Чехії Василь Зварич обійме нову посаду в Міністерстві закордонних справ України, якщо це рішення ухвалить Кабмін. Він стане заступником міністра закордонних справ Андрія Сибігли. Про це 3 серпня під час наради послів, яка проходить в Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Андрій Сибіга погодив його кандидатуру. Призначення Василя Зварича надзвичайним і повноважним послом України в Чехії Республіці відбулося 21 червня 2024 року. Військовозобов'язані українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримувати консульські послуги без військово-облікових документів. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 981. Цією постановою скасовано попередні акти 2024 року та запроваджено новий порядок взаємодії держави з військовозобов'язаними. Документ визначає механізм ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України. Нові правила стосуються не лише технічного ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а й встановлюють механізм контролю за громадянами, які перебувають за кордоном. Тепер більшість консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років будуть доступні лише при наявності діючого військово-облікового документа. Його наявність консули автоматично перевірятимуть через систему «Є-консул», яка пов'язана із системою «Оберіг». Військовозобов'язані українці більше не отримують тимчасовий захист в ЄС. Це передбачає рішення Ради Євросоюзу, оприлюднене в офіційному журналі ЄС 4 серпня. Ці військовозобов'язані, хто встиг отримати тимчасовий захист до 30 липня включно, збережуть його. Для решти українців статус тимчасового захисту в Європейському Союзі продовжений іще на рік, до 4 березня 2028 року. В рішенні зазначено, що тимчасовий захист має надаватися тільки тим, хто виконує свої військові зобов'язання перед Україною після надання підтвердження цьому. Цей пункт не застосовується щодо осіб, які вже отримали тимчасовий захист у країні-члені ЄС до 30 липня 2026 року включно і безперервно зберігали цей статус у даній країні Євросоюзу. Минулого року до Чехії прибуло більше українських біженців-чоловіків, ніж жінок. Це був перший випадок такої зміни від початку повномасштабної російської агресії проти України. Ця тенденція зберігається. Порівняння даних за минулий і поточний роки свідчать, наприклад, про те, що за останній рік кількість українських чоловіків працездатного віку в країні зросла більш ніж на 20 тисяч. Минулого року частка жінок становила 48,3%. Уперше кількість чоловіків, які отримали статус захисту протягом року, перевищила кількість жінок, мовиться в липневому звіті про стан міграції, в щорічному документі Міністерства внутрішніх справ, що підбиває підсумки попереднього року. Ну що ж, більша частина літа вже позаду, але сезон відпусток триває. І для багатьох мандрівка за межі міста виявляється складною задачею. Бо маючи, наприклад, домашнього улюбленця, складно зрозуміти, з ким його залишити та чи як брати з собою. Відпустка для власників тварин часто починається не з вибору моря чи готелю, а з питання, з ким залишити собаку, кота, кролика або папугу. У Чехії варіантів багато. Можна попросити родичів чи сусідів, можна знайти няню для тварини, можна залишити собаку або кота в спеціальному готелі. Є люди, які приходять додому годувати кота, є перетримка для дрібних тварин, але хороші місця на літо займають швидко. І найдешевший варіант не завжди найспокійніший. Івана Швець продовжить.
1: Найпростіший варіант – звичайно, родина, друзі або сусіди. Так часто роблять із котами. Тварина залишається вдома у знайомому місці, а людина приходить погодувати, змінити воду, прибрати туалет і трохи побути поруч. Але тут є свій ризик. Не кожен, хто любить тварин, справді вміє за ними доглядати. Особливо, якщо тварина стара, хвора, тривожна або потребує ліків. Другий варіант – няня для тварини. У Чехії таких людей шукають через спеціальні платформи, локальні групи або за рекомендаціями. Няня може приходити додому, вигулювати собаку, годувати кота або взяти тварину до себе на кілька днів. За відкритими прайсами, догляд за собакою часто коштує приблизно від 300 до 700 крон на день. І якщо йдеться не просто про вигул, а про цілодобовий догляд або ночівлю, ціна може бути вищою. Для собак є ще класичний варіант – собачий готель. Там тварина живе кілька днів або тижнів, її годують, вигулюють, іноді додають тренування чи денну школу. Ціни дуже різні. Десь 300-450 крон на день. У Празі частіше 550-650, іноді більше. Але власники собак на форумах часто радять не віддавати собаку в перший ліпший готель. Треба поїхати подивитися місце, запитати, де собака спатиме, скільки разів її вигулюють, чи випускають разом з іншими собаками, що роблять, якщо собака боїться або конфліктує. І дуже бажано робити пробний день. З котами інша логіка. Багато котів гірше переносять переїзд, ніж самостатність удома з регулярним доглядом. Тому для них часто радять не готель, а візити додому. Людина приходить один або два рази на день, годує, прибирає туалет, грається і надсилає власнику фото чи відео. Котячі готелі теж є. Ціни приблизно від 220 до 600 крон на день. Залежно від умов, кімнати, корму і кількості котів. Для деяких власників це спокійніше, ніж давати ключі від квартири чужій людині. Окремо є догляд за дрібними тваринами, кроликами, морськими свинками, хом'яками, птахами, рептиліями. Тут вибір менший. Але такі послуги теж є. Ціни можуть бути приблизно від 250 до 400 крон на день. Тут особливо важливо, що людина розуміла саме цей вид тварини, бо кролик, папуга і ящерка потребують зовсім різного догляду. Іноді проблема не в ціні, а в довірі. Саме через це люди взагалі відмовляються від поїздки, розповідає Марина.
3: У мене є собака, яка потребує моєї присутності, тому я не маю можливості залишити її з кимось і поїхати у відпустку. Якщо не маєш тут нікого, так не маєш на кого її залишити, а в тих притулках собака лише має стрес, так що нема де її тут залишити. У мене вона лише на одного, кого я звикнута, то є на сестру, яка може приїхати з нею посидіти.
1: І це не рідкісна історія. У чеських обговореннях власники тварин часто пишуть одне і те саме. Найкраще, якщо є перевірена людина. Хтось із родини, знайома, няня, сусідка, якій довіряєш. Якщо такої людини немає, тоді треба шукати заздалегідь. Особливо влітку, на Різдво і на Новий рік. У ці періоди хороші готелі і няні можуть бути зайняті за кілька тижнів наперед. Перед тим, як залишити тварину, варто перевірити кілька речей. Чи є договір, чи просять ветеринарний паспорт, чи можна привезти свій корм, чи дають фото і відео, хто везе тварину до ветеринара, якщо щось станеться, і чи є можливість спочатку зробити коротку пробу на кілька годин або на одну ніч. Бо для тварини відпустка господаря теж стрес. Вона не розуміє, що людина поїхала на море і скоро повернеться. Вона просто бачить, що її забрали з дому або залишили з кимось іншим. Головне правило просте – не шукати в останній момент. Добрий погляд – це не тільки корм і вода. Це людина, яка помітить, що собака боїться, кіт перестав їсти, кролик сидить незвичайно тихо або старій тварині стало гірше. Тому перед відпусткою треба планувати не лише квитки і валізу, треба спланувати спокій для того, хто залишається вдома і дуже чекає, коли ви повернетеся. Не бо робити, як Олена.
4: Наша родина веде активний спосіб життя, тож при виборі собаки ми надавали перевагу маленьким породам. Наша улюблениця – той тер'єр. Під час наших подорожей наземним транспортом вона подорожує завжди з нами. Вона з нами проводить час в кемпінгу, вона проводить час у різних відпустках, ну, будь-де. Але коли ми кудись летимо, то за домовленістю за нею приглядає найкращий друг нашого сина, який ми знаємо, що він відповідальний, що собака з ним буде менше стресувати, і в нас є до нього довіра.
0: А далі поговоримо про те, що робити, якщо ви отримали спадщину в Україні, але знаходитесь в Чехії. До речі, це питання залишається одним із найпоширеніших серед українців, каже юристка Олена Максименко, яка і продовжить.
5: Закон дозволяє прийняти спадщину дистанційно, перебуваючи за кордоном. Головне – знати алгоритм дій і не втратити час. Крок

0: Значити прізвище, ім'я та по батькові спадкодавця, дату його смерті, останнє відоме місце проживання в Україні, свої персональні дані, реквізити закордонного паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, волевиявлення про прийняття спадщини, незалежно від того, з якого майна вона складається. Саме ця заява відображає намір спадкоємця прийняти спадщину. Крок третій. Завірте підпис у чеського нотаріуса. Після підготовки заяви необхідно звернути до чеського нотаріуса для посвідчення справжності підпису. І тут є важлива перевага для українців в Чехії. Між Україною та Чеською Республікою діє договір про правову допомогу у цивільних справах, відповідно до якого документи, посвідчені компетентними органами однієї держави, приймаються на території іншої без легалізації або проставлення апостиля. Тобто апостиль на такій заяві не потрібен, що значно спрощує процедуру оформлення спадщини. Крок четвертий. Надішліть заяву нотаріусу в Україні. Після нотаріального посвідчення підпису оригінал заяви необхідно направити нотаріусу в Україні за останнім місцем проживання померлого. На практиці українці найчастіше користуються міжнародною доставкою документів, зокрема послугами Нової пошти, що дозволяє відстежувати пересилання документів та бути впевненим в їх отриманні. Є кілька моментів, про які вам варто пам'ятати ще до відправлення документів. По-перше, не відкладайте оформлення заяви на останні дні шестимісячного строку. Міжнародна доставка займає певний час, а будь-які неточності в документах можуть вимагати їх повторного оформлення. По-друге, перед відправленням документів бажано зв'язатися з українським нотаріусом, який відкриватиме спадкову справу. Це дозволить уточнити, чи потрібні додаткові документи, чи необхідний переклад окремих документів, та чи існують інші особливості саме вашої спадкової справи. Також не забувайте про можливість вчинення нотаріальних дій за допомогою посольства України в Чехії, яке дозволяє самостійно обрати тип документу, заповнити шаблон онлайн та записатися за допомогою електронного сервісу «Дія». Своєчасно подана заява про прийняття спадщини – це перший найважливіший крок до реалізації спадкових прав. Навіть перебуваючи в Чехії, українці можуть пройти цю процедуру дистанційно, без необхідності терміново їхати в Україну. Головне – діяти вчасно, дотримуватися встановленого законом порядку та за необхідності звертатися за фаховою юридичною допомогою.
1: Продовжуємо. І наступна історія особиста. Про чешку, яка закохалася в українську мову ще підлітком. Згодом вона почала вивчати Україну, подорожувати нею, викладати чеську для українців і допомагати тим, хто був змушений залишити свій дім через війну. Доброслава Чепцова сьогодні живе в Остраві та створила тут простір – Розмлува, де українці можуть не лише вивчати чеську мову, а й отримувати психологічну та соціальну підтримку. Вона говорить українською, співає українських пісень, читає українських авторів і називає Україну одним із найважливіших місць у своєму житті. Наша кореспондентка Олеся Гнатюк поспілкувалася з Доброславою про її шлях до України, волонтерство, адаптацію українців у Чехії та про те, чому підтримка і взаємне розуміння між двома народами сьогодні особливо важливі.
2: Любов до України у чешки Доброслави Чепцової почалася задовго до повномасштабної війни. Ще у підлітковому віці вона випадково відкрила для себе українську мову. Каже, саме тоді зрозуміла, що хоче вивчати її глибше.
3: Чому я саме українську мову обрала? Тому що я мала вже якісь базові знання трошки взагалі слов'янських мов, тому що в мене родичі є трошки поляки етнічно, є трошки словаки. Я одночасно вивчала російську мову, тобто в мене була така база багатьох слов'янських мов, і українська, вона мені здалася вже з першого відчуття якась дуже рідна. Не знаю чому, але дійсно вона мені йшла дуже якось легко, і просто це було кохання на перший погляд, я так можу сказати.
2: Інтерес до української мови згодом переріс у справжнє захоплення Україною. Доброслава вступила до Оломоуцького університету, де вивчала україністику, а відтоді почала регулярно їздити до України. Уперше живу українську мову вона почула на Закарпатті.
3: Я ще не знала в цей час, що ця мова, яку я там чую, вона не зовсім українська, або що це якийсь діалект, але мені вона дуже сподобалась. Тоді це було вперше, а потім я періодично, майже кожного року їздила в Україну, або так просто мандрувати з друзями, або я мала такі стажування вже, коли вчилася в університеті, викладала саме чеську мову для українців в Україні. А вперше це було в місті Вінниця. Там я можу

0: сказати, що я дійсно вивчила найкращу українську мову, і я до сих пір вважаю, але це моє таке особисте бачення, що люди саме з Вінниці, Вінницької області, мають дуже красиву українську мову.
1: Після Вінниці Доброслава відкрила для себе й інші регіони України. Працювала в Києві, а згодом вирушила на Донбас, де долучилася до волонтерської місії. У 2018 році вона провела 3 місяці у Слов'янську, допомагаючи місцевим жителям. Разом з іншими волонтерами їздила до прифронтових містечок, підтримувала літніх людей і на власні очі бачила, як живуть українці поруч із війною ще до повномасштабного вторгнення.
0: Звісно, я мала такий намір взагалі, може, і залишитись в Україні. Якось я там дійсно почувалася як рідна, але в мене були дуже великі проблеми з візою. Мене навіть депортували один раз з України. Були і такі випадки. У мене вже цей безвіз закінчився 3 місяці, і я так сподівалася, що вони якось дозволять мені, але ні, дуже строго ставились до цього. Хоча я займалася волонтерством, приносила користь.
1: Попри це, Доброслава щиро полюбила Україну та українців. Її захопили відкритість людей, їхній характер і вміння радіти життю навіть у складних ситуаціях. Каже, що саме в Україні навчилася більше довіряти собі та робити те, чого насправді хочеться.
0: Я полюбила українців, їхній менталітет. Я дізналася в Україні, що я можу дійсно те, що хочу, і що немає якихось таких особистих кордонів у плані того, що я не можу, тому що немає грошей, або я не можу, тому що щось там мені заважає. Українці для мене були завжди такими відкритими і показували, що дійсно, хоч у мене вже залишається на карті останні 1000 гривень, але я все одно поїду на цей концерт у Київ, тому що я дуже хочу.
1: За роки поїздок Доброслава відкрила для себе, наскільки різною може бути Україна. Вона жила у Вінниці та Києві, бувала в Одесі, Харкові, Львові та на Донбасі. Каже, кожен регіон має свій характер, історію та особливу атмосферу. А ще кухню. Доброслава із задоволенням їсть борщ та вареники, але головним гастрономічним відкриттям для неї стали окремі українські продукти.
0: Навчилася їсти багато сметани. У мене зараз в рюкзаку сметана, до речі, бо їду готувати з двоюрідними сестрами обід, і щось ми вирішили, що буде сметана. Гречку, я обожнюю гречку, і завжди, коли їздила в Україну, я купувала гречку, тому що вона там була завжди набагато смачніша, ніж в Чехії. Купити таку гречку, як в Україні, не можна. І халва. Халва – це моя теж любов. Причому саме ця українська халва з соняшників. Я можу кілограмами їсти цю халву.
1: Доброслава може годинами говорити про Україну, про її театри, музику та літературу. Вона захоплюється львівським театром Леся Курбаса, читає твори Сергія Жадана та Юрія Андруховича та обожнює музику Дахі Брахі, а ще сама співає українською. Саме українські народні пісні Доброслава співала вночі 24 лютого 2022 року разом зі своїм другом-французом в одному з пабів Оломоуця. Тоді вони ще не знали, що за кілька годин Україна прокинеться у повномасштабній війні. Друзі відзначали вдало проведену лекцію в університеті.
0: Тобто я чешка, і він француз, і ми співали українські пісні, тому що вже було таке якесь відчуття, пам'ятаю, носили ці українські прапори, тобто якось намагалися підтримувати, бо все ж таки було відчутно, що щось має прийти. Ну, а в цей ранок я прокинулася, тому що мені дзвонив мій колишній хлопець з України, з Харкова, що почалася війна.
1: Реакція Доброслави на початок повномасштабної війни була миттєвою. Вона вирішила допомагати українцям усіма можливими способами. Спочатку працювала у КАЦПу в Оломоуці та Фрідкумістку, а також долучилася до волонтерської допомоги в Остраві.
0: Є такі обличчя, які я просто ніколи не забуду. Це були люди, які приїхали і просто плакали, і казали, я простояла в автобусі 24 годин, і це перше, коли я сіла. І це, коли мені сказала ця людина, я бачила, що це мама з маленькими дітьми. Ніколи не забуду про це обличчя і про те, що мені ця людина сказала. І таких історій було багато, але з цих багатьох просто мені запам'ятались такі окремі, які дійсно буду пам'ятати все життя.
1: Згодом Доброслава почала навчати українців чеської мови, але швидко зрозуміла, що для адаптації у новій країні мовних курсів недостатньо. Так виникла ідея створити центр «Розмлова». Сьогодні це місце стало простором підтримки для української громади в Остраві. Тут проходять курси чеської мови для дітей і дорослих, працюють психологи та фахівці з інших напрямків, а також відбуваються зустрічі і культурні заходи.
0: Нам вдалося робити хороший проект, де була одночасно мовна підтримка, тобто безкоштовні курси чеської мови і для дорослих, і для дітей. Було багато можливостей індивідуальної консультації психологічних, логопедичних через проєкт, тобто теж були можливості безкоштовно. Ми мали проєкт для українських пенсіонерів. Це мені дуже сподобався, тому що я бачила, що українським пенсіонерам дійсно потрібно якось зустрічатися і не залишатися десь в гуртожитках на однині. У нас були вечори поезії, тобто тут поетки українські читали свої вірші, були обмінні базари. Я дуже сподіваюся, що і українці самі прийдуть і скажуть, я хочу щось організувати тут для своєї спільноти.
1: Українські студенти, які відвідують мовні курси у центрі «Розмова», відзначають не лише професійність Доброслави, а також її творчий підхід до навчання. Вона часто адаптує заняття під потреби учнів і проводить спеціальні лекції на їхні прохання. Однією з найбільш незвичних стала лекція про нецензурну лексику в українській та чеській мовах.
0: І українська, і чеська – це слов'янські мови, і слов'янські мови, вони всі дуже креативні, що стосується матюків. Тобто ми можемо мати якусь одне слово, один корінь, одну основу, а з цього можемо зробити дуже багато гідних слів, так що в цьому одинакова ситуація і в українській, і в чеській мові. Хоч і є такі філологи українські, які кажуть, що в українській мові немає матюків, що це все виходить з російської, але я з цим не погоджуюсь, тому що матюки є частиною всіх мов у світі, вони просто мають бути, без цього ніяк. І тому я погодилася, тому що мої студенти дуже просили зробити лекцію про матюків, а я погодилася, тому що я вважаю це теж важливим знати.
1: Попри те, що багато українців у Чехії активно вивчають чеську мову, мовний бар'єр для багатьох досі залишається проблемою. Доброслава пояснює, чеська мова не проста для вивчення, а після важких фізичних змін по 12 годин у людей часто просто не залишається сил на навчання. За її словами, саме мова та український акцент останнім часом дедалі частіше стають причиною неприємних ситуацій. Вона помічає, що прояви ксенофобії щодо українців у Чехії, на жаль, почали траплятися частіше.
0: Я, мабуть, не зустріла українця, який би не зустрівся з чимось таким з боку Чехії. Для мене це дуже жахливо. Вони завжди мене питають, і мої студенти, що нам робити, як реагувати. І насправді я не знаю. Було б дуже добре, до речі, зробити якусь лекцію саме про це. Може, з психологами, одночасно, може, і з точки зору чеської мови якось навчитися, як реагувати і що робити в таких ситуаціях. А як взагалі зменшити кількість таких випадків? Це, мабуть, питання більш до нашої влади, до того, як боротися із гібридною війною з боку Росії. І одночасно вчити вже маленьких дітей, що треба якось мати критичне мислення. Що ми, як люди, з цим можемо робити? Ну, мабуть, обирати правильно на виборах, намагатися мати якесь активне громадське суспільство. Хотілося б якось майстер-класу чи чогось, де мені сказали, що зробити корисного для суспільства, щоб такого було менше.
2: Це все на сьогодні, але ми з вами, пам'ятайте, на постійному зв'язку. Заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz чи на нашу сторінку в Instagram Ukraina_radio_прах. Прощаюсь з вами до наступної середи. Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаю з вами Віталія Токарчук, і це подкаст «Свої». Сьогодні одразу до новин. Посол України в Чехії Василь Зварич, ймовірно, обійме нову посаду. Військовозобов'язані українці не отримують тимчасовий захист в ЄС. Консульські послуги тепер недоступні для військовозобов'язаних без діючого військово-облікового документа. Далі про ці та інші події вже детальніше. Посол України в Чехії Василь Зварич обійме нову посаду в Міністерстві закордонних справ України, якщо це рішення ухвалить Кабмін. Він стане заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Про це 3 серпня під час наради послів, яка проходить в Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Андрій Сибіга погодив його кандидатуру. Призначення Василя Зварича надзвичайним і повноважним послом України в Чехії Республіці відбулося 21 червня 2024 року. Військовозобов'язані українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримувати консульські послуги без військово-облікових документів. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 981. Цією постановою скасовано попередні акти 2024 року та запроваджено новий порядок взаємодії держави з військовозобов'язаними. Документ визначає механізм ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України. Нові правила стосуються не лише технічного ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а й встановлюють механізм контролю за громадянами, які перебувають за кордоном. Тепер більшість консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років будуть доступні лише при наявності діючого військово-облікового документа. Його наявність консули автоматично перевірятимуть через систему «Е-консул», яка пов'язана із системою «Оберіг». Військовозобов'язані українці більше не отримують тимчасовий захист в ЄС. Це передбачає рішення Ради Євросоюзу, оприлюднене в офіційному журналі ЄС 4 серпня. Ці військовозобов'язані, хто встиг отримати тимчасовий захист до 30 липня включно, збережуть його. Для решти українців статус тимчасового захисту в Європейському Союзі продовжений іще на рік, до 4 березня 2028 року. В рішенні зазначено, що тимчасовий захист має надаватися тільки тим, хто виконує свої військові зобов'язання перед Україною після надання підтвердження цьому. Цей пункт не застосовується щодо осіб, які вже отримали тимчасовий захист у країні-члені ЄС до 30 липня 2026 року включно і безперервно зберігали цей статус у даній країні Євросоюзу. Минулого року до Чехії прибуло більше українських біженців-чоловіків, ніж жінок. Це був перший випадок такої зміни від початку повномасштабної російської агресії проти України. Ця тенденція зберігається. Порівняння даних за минулий і поточний роки свідчать, наприклад, про те, що за останній рік кількість українських чоловіків працездатного віку в країні зросла більш ніж на 20 тисяч. Минулого року частка жінок становила 48,3%. Уперше кількість чоловіків, які отримали статус захисту протягом року, перевищила кількість жінок, мовиться в липневому звіті про стан міграції, щорічному документі Міністерства внутрішніх справ, що підбиває підсумки попереднього року. Ну що ж, більша частина літа вже позаду, але сезон відпусток триває. І для багатьох мандрівка за межі міста виявляється складною задачею. Бо маючи, наприклад, домашнього улюбленця, складно зрозуміти, з ким його залишити та чий. як брати з собою. Відпустка для власників тварин часто починається не з вибору моря чи готелю, а з питання, з ким залишити собаку, кота, кролика або папугу. У Чехії варіантів багато. Можна попросити родичів чи сусідів, можна знайти няню для тварини, можна залишити собаку або кота в спеціальному готелі. Є люди, які приходять додому годувати кота, є перетримка для дрібних тварин, але хороші місця на літо займають швидко. І найдешевший варіант не завжди найспокійніший. Івана Швець продовжить.
1: Найпростіший варіант, звичайно, родина, друзі або сусіди. Так часто роблять і з котами. Тварина залишається вдома у знайомому місці, а людина приходить погодувати, змінити воду, прибрати туалет і трохи побути поруч. Але тут є свій ризик. Не кожен, хто любить тварин, справді вміє за ними доглядати. Особливо, якщо тварина стара, хвора, тривожна або потребує ліків. Другий варіант – няня для тварини. У Чехії таких людей шукають через спеціальні платформи, локальні групи або за рекомендаціями. Няня може приходити додому, вигулювати собаку, годувати кота або взяти тварину до себе на кілька днів. За відкритими прайсами, догляд за собакою часто коштує приблизно від 300 до 700 крон на день. І якщо йдеться не просто про вигул, а про цілодобовий догляд або ночівлю, ціна може бути вищою. Для собак є ще класичний варіант – собачий готель. Там тварина живе кілька днів або тижнів, її годують, вигулюють, іноді додають тренування чи денну школу. Ціни дуже різні. Десь 300-450 крон на день у Празі, частіше 550-650, іноді більше. Але власники собак на форумах часто радять не віддавати собаку в перший ліпший готель. Треба поїхати подивитися місце, запитати, де собака спатиме, скільки разів її вигулюють, чи випускають разом з іншими собаками, що роблять, якщо собака боїться або конфліктує. І дуже бажано робити пробний день. З котами інша логіка. Багато котів гірше переносять переїзд, ніж самостатність удома з регулярним доглядом. Тому для них часто радять не готель, а візити додому. Людина приходить один або два рази на день, годує, прибирає туалет, грається і надсилає власнику фото чи відео. Котячі готелі теж є. Ціни приблизно від 220 до 600 крон на день. Залежно від умов, кімнати, корму і кількості котів. Для деяких власників це спокійніше, ніж давати ключі від квартири чужій людині. Окремо є догляд за дрібними тваринами, кроликами, морськими свинками, хом'яками, птахами, рептиліями. Тут вибір менший. Але такі послуги теж є. Ціни можуть бути приблизно від 250 до 400 крон на день. Тут особливо важливо, що людина розуміла саме цей вид тварини, бо кролик, папуга і ящерка потребують зовсім різного догляду. Іноді проблема не в ціні, а в довірі. Саме через це люди взагалі відмовляються від поїздки, розповідає Марина.
3: У мене є собака, яка потребує моєї присутності, тому я не маю можливості залишити її з кимось і поїхати у відпустку. Якщо не маєш тут нікого, так не маєш на кого її залишити. А в тих притулках собака лише має стрес, так що нема де її тут залишити. У мене вона лише на одного, кого я звикнута, то є на сестру, яка може приїхати з нею посидіти.
1: І це не рідкісна історія. У чеських обговореннях власники тварин часто пишуть одне і те саме. Найкраще, якщо є перевірена людина. Хтось із родини, знайома, няня, сусідка, якій довіряєш. Якщо такої людини немає, тоді треба шукати заздалегідь. Особливо влітку, на Різдво і на Новий рік. У ці періоди хороші готелі і няні можуть бути зайняті за кілька тижнів наперед. Перед тим, як залишити тварину, варто перевірити кілька речей. Чи є договір, чи просять ветеринарний паспорт, чи можна привезти свій корм, чи дають фото і відео, хто везе тварину до ветеринара, якщо щось станеться, і чи є можливість спочатку зробити коротку пробу на кілька годин або на одну ніч. Бо для тварини відпустка господаря теж стрес. Вона не розуміє, що людина поїхала на море і скоро повернеться. Вона просто бачить, що її забрали з дому або залишили з кимось іншим. Головне правило просте – не шукати в останній момент. Добрий погляд – це не тільки корм і вода. Це людина, яка помітить, що собака боїться, кіт перестав їсти, кролик сидить незвичайно тихо або старій тварині стало гірше. Тому перед відпусткою треба планувати не лише квитки і валізу, треба спланувати спокій для того, хто залишається вдома і дуже чекає, коли ви повернетеся. Не бо робити, як Олена.
4: Наша родина веде активний спосіб життя, тож при виборі собаки ми надавали перевагу маленьким породам. Наша улюблениця – той тер'єр. Під час наших подорожей наземним транспортом вона подорожує завжди з нами. Вона з нами проводить час в кемпінгу, вона проводить час у різних відпустках, ну, будь-де. Але коли ми кудись летимо, то за домовленістю за нею приглядає найкращий друг нашого сина, який ми знаємо, що він відповідальний, що собака з ним буде менше стресувати, і в нас є до нього довіра.
0: А далі поговоримо про те, що робити, якщо ви отримали спадщину в Україні, але знаходитесь в Чехії. До речі, це питання залишається одним із найпоширеніших серед українців, каже юристка Олена Максименко, яка і продовжить.
5: Закон дозволяє прийняти спадщину дистанційно, перебуваючи за кордоном. Головне – знати алгоритм дій і не втратити час. Крок перший – не пропустіть шестимісячний строк. Перш за все, необхідно пам'ятати про строки. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, спадщина має бути прийнята протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Саме протягом цього строку спадкоємець повинен подати заяву про прийняття спадщини. Якщо його пропущено – відновити право на спадкування можливо лише у визначених законах випадком, а не рідко виключно через суд. Крок другий. Підготуйте заяву про прийняття спадщини. Заяву цілком можливо підготувати самостійно та зазначити прізвище, ім'я та по батькові спадкодавця, дату його смерті, останнє відоме місце проживання в Україні, свої персональні дані, реквізити закордонного паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, волевиявлення про прийняття спадщини, незалежно від того, з якого майна вона складається. Саме ця заява відображає намір спадкоємця прийняти спадщину. Крок третій. Завірте підпис у чеського нотаріуса. Після підготовки заяви необхідно звернутися до чеського нотаріуса для посвідчення справжності підпису. І тут є важлива перевага для українців в Чехії. Між Україною та Чеською Республікою діє договір про правову допомогу у цивільних справах, відповідно до якого документи, посвідчені компетентними органами однієї держави, приймаються на території іншої без легалізації або проставлення апостиля. Тобто апостиль на такій заяві не потрібен, що значно спрощує процедуру оформлення спадщини. Крок четвертий. Надішліть заяву нотаріусу в Україні. Після нотаріального посвідчення підпису оригінал заяви необхідно направити нотаріусу в Україні за останнім місцем проживання померлого. На практиці українці найчастіше користуються міжнародною доставкою документів, зокрема послугами нової пошти, що дозволяє відстежувати пересилання документів та бути впевненим в їх отриманні. Є кілька моментів, про які вам варто пам'ятати ще до відправлення документів. По-перше, не відкладайте оформлення заяви на останні дні 6-місячного строку. Міжнародна доставка займає певний час, а будь-які неточності в документах можуть вимагати їх повторного оформлення. По-друге, перед відправленням документів бажано зв'язатися з українським нотаріусом, який відкриватиме спадкову справу.

0: без необхідності терміново їхати в Україну. Головне – діяти вчасно, дотримуватися встановленого законом порядку та за необхідності звертатися за фаховою юридичною допомогою.
1: Продовжуємо. І наступна історія особиста. Про чешку, яка закохалася в українську мову ще підлітком. Згодом вона почала вивчати Україну, подорожувати нею, викладати чеську для українців і допомагати тим, хто був змушений залишити свій дім через війну. Доброслава Чепцова сьогодні живе в Остраві та створила тут простір «Розмлува», де українці можуть не лише вивчати чеську мову, а й отримувати психологічну та соціальну підтримку. Вона говорить українською, співає українських пісень, читає українських авторів і називає Україну одним із найважливіших місць у своєму житті. Наша кореспондентка Олеся Гнатюк поспілкувалася з Доброславою про її шлях до України, волонтерство, адаптацію українців у Чехії та про те, чому підтримка і взаємне розуміння між двома народами сьогодні особливо важливі.
2: Любов до України у чешки Доброслави Чепцової почалася задовго до повномасштабної війни. Ще у підлітковому віці вона випадково відкрила для себе українську мову. Каже, саме тоді зрозуміла, що хоче вивчати її глибше.
3: Чому я саме українську мову обрала? Тому що я мала вже якісь базові знання трошки взагалі слов'янських мов, тому що в мене родичі є трошки поляки етнічно, є трошки словаки. Я одночасно вивчала російську мову, тобто в мене була така база багатьох слов'янських мов, і українська, вона мені здалася вже з першого відчуття якась дуже рідна. Не знаю чому, але дійсно вона мені йшла дуже якось легко, і просто це було кохання на перший погляд, я так можу сказати.
2: Інтерес до української мови згодом переріс у справжнє захоплення Україною. Доброслава вступила до Оломоуцького університету, де вивчала україністику, а відтоді почала регулярно їздити до України. Уперше живу українську мову вона почула на Закарпатті.
3: Я ще не знала в цей час, що ця мова, яку я там чую, вона не зовсім українська, або що це якийсь діалект, але мені вона дуже сподобалась. Тоді це було вперше. А потім я періодично, майже кожного року їздила в Україну, або так просто мандрувати з друзями, або я мала такі стажування вже, коли вчилася в університеті, викладала саме чеську мову для українців в Україні. А вперше це було у місті Вінниця. Там я можу сказати, що я дійсно вивчила найкраще українську мову, і я до сих пір вважаю, але це моє таке особисте бачення, що люди саме з Вінниці, Вінницької області, мають дуже красиву українську мову.
2: Після Вінниці Доброслава відкрила для себе й інші регіони України. Працювала в Києві, а згодом вирушила на Донбас, де долучилася до волонтерської місії. У 2018 році вона провела 3 місяці у Слов'янську, допомагаючи місцевим жителям. Разом з іншими волонтерами їздила до прифронтових містечок, підтримувала літніх людей і на власні очі бачила, як живуть українці поруч із війною ще до повномасштабного вторгнення.
3: Звісно, я мала такий намір взагалі, може, і залишитись в Україні. Якось я там дійсно почувалася як рідна, але в мене були дуже великі проблеми з візою. Мене навіть депортували один раз з України. Були і такі випадки. У мене вже цей безвіз закінчився 3 місяці, і я так сподівалася, що вони якось дозволять мені, але ні, дуже строго ставились до цього. Хоча я займалася волонтерством, приносила користь.
2: Попри це, Доброслава щиро полюбила Україну та українців. Її захопили відкритість людей, їхній характер і вміння радіти життю навіть у складних ситуаціях. Каже, що саме в Україні навчилася більше довіряти собі та робити те, чого насправді хочеться.
3: Я полюбила українців, їхній менталітет. Я дізналася в Україні, що я можу дійсно те, що хочу, і що немає якихось таких особистих кордонів у плані того, що я не можу, тому що немає грошей, або я не можу, тому що щось там мені заважає. Українці для мене були завжди такими відкритими і показували, що дійсно, хоч у мене вже залишається на карті останні 1000 гривень, але я все одно поїду на цей концерт у Київ, тому що я дуже хочу.
2: За роки поїздок Доброслава відкрила для себе, наскільки різною може бути Україна. Вона жила у Вінниці та Києві, бувала в Одесі, Харкові, Львові та на Донбасі. Каже, кожен регіон має свій характер, історію та особливу атмосферу. А ще кухню. Доброслава із задоволенням їсть борщ та вареники, але головним гастрономічним відкриттям для неї стали окремі українські продукти.
3: Навчилася їсти багато сметани. У мене зараз в рюкзаку сметана, до речі, бо їду готувати з двоюрідними сестрами.

0: Ми обід і щось ми вирішили, що буде сметана. Гречку, я обожнюю гречку. І завжди, коли їздила в Україну, я купувала гречку, тому що вона там була завжди набагато смачніша, ніж в Чехії. Купити таку гречку, як в Україні, не можна. І халва. Халва – це моя теж любов. Причому саме ця українська халва з соняшників. Я можу кілограмами їсти цю халву.
1: Доброслава може годинами говорити про Україну, про її театри, музику та літературу. Вона захоплюється львівським театром Леся Курбаса, читає твори Сергія Жадана та Юрія Андруховича та обожнює музику Дахі Брахі, а ще сама співає українською. Саме українські народні пісні Доброслава співала вночі 24 лютого 2022 року разом зі своїм другом-французом в одному з пабів Оломоуця. Тоді вони ще не знали, що за кілька годин Україна прокинеться у повномасштабній війні. Друзі відзначали вдало проведену лекцію в університеті.
0: Тобто я чешка і він французів. Співали українські пісні, тому що вже було таке якесь відчуття. Пам'ятаю, носили ці українські прапори, тобто якось намагалися підтримувати, бо все ж таки було відчутно, що щось має прийти. Ну а в цей ранок я прокинулася, тому що мені дзвонив мій колишній хлопець з України, з Харкова, що почалася війна.
1: Реакція Доброслави на початок повномасштабної війни була миттєвою. Вона вирішила допомагати українцям усіма можливими способами. Спочатку працювала у КАЦПу в Оломоуці та Фрідкомістку, а також долучилася до волонтерської допомоги в Остраві.
0: Є такі обличчя, які я просто ніколи не забуду. Це були люди, які приїхали і просто плакали, і казали, я простояла в автобусі 24 годин, і це перше, коли я сіла. І це, коли мені сказала ця людина, я бачила, що це мама з маленькими дітьми. Ніколи не забуду про це обличчя і про те, що мені ця людина сказала. І таких історій було багато, але з цих багатьох просто мені запам'ятались такі окремі, які дійсно буду пам'ятати все життя.
1: Згодом Доброслава почала навчати українців чеської мови, але швидко зрозуміла, що для адаптації у новій країні мовних курсів недостатньо. Так виникла ідея створити центр «Розмлува». Сьогодні це місце стало простором підтримки для української громади в Остраві. Тут проходять курси чеської мови для дітей і дорослих, працюють психологи та фахівці з інших напрямків, а також відбуваються зустрічі і культурні заходи.
0: Нам вдалося робити хороший проект, де була одночасно мовна підтримка, тобто безкоштовні курси чеської мови і для дорослих, і для дітей. Було багато можливостей індивідуальних консультацій психологічних, логопедичних через проект, тобто теж були можливості безкоштовно. Ми мали проект для українських пенсіонерів. Це мені дуже сподобався, тому що я бачила, що українським пенсіонерам дійсно потрібно якось зустрічатися і не залишатися десь в гуртожитках на однині. У нас були вечори поезії, тобто тут поетки українські читали свої вірші, були обмінні базари. Я дуже сподіваюся, що і українці самі прийдуть і скажуть, я хочу щось організувати тут для своєї спільноти.
1: Українські студенти, які відвідують мовні курси у центрі «Розмлова», відзначають не лише професійність Доброслави, а також її творчий підхід до навчання. Вона часто адаптує заняття під потреби учнів і проводить спеціальні лекції на їхні прохання. Однією з найбільш незвичних стала лекція про нецензурну лексику в українській та чеській мовах.
0: І українська, і чеська – це слов'янські мови, і слов'янські мови, вони всі дуже креативні, що стосується матюків. Тобто ми можемо мати якусь одне слово, один корінь, одну основу, а з цього можемо зробити дуже багато гідних слів, так що в цьому одинакова ситуація і в українській, і в чеській мові. Хоч і є такі філологи українські, які кажуть, що в українській мові немає матюків, що це все виходить з російської, але я з цим не погоджуюсь, тому що матюки є частиною всіх мов у світі, вони просто мають бути, без цього ніяк. І тому я погодилася, тому що мої студенти дуже просили зробити лекцію про матюків, а я погодилася, тому що я вважаю це теж важливим знати.
1: Попри те, що багато українців у Чехії активно вивчають чеську мову, мовний бар'єр для багатьох досі залишається проблемою. Доброслава пояснює, чеська мова не проста для вивчення, а після важких фізичних змін по 12 годин у людей часто просто не залишається сил на навчання. За її словами, саме мова та український акцент останнім часом дедалі частіше стають причиною неприємних ситуацій. Вона помічає, що прояви ксенофобії щодо українців у Чехії, на жаль, почали траплятися частіше.
0: Я, мабуть, не зустріла українця, який би не зустрівся з чимось таким з боку Чехів. Для мене це дуже жахливо. Вони завжди мене питають, і мої студенти, що нам робити, як реагувати. І насправді я не знаю. Було б дуже добре, до речі, зробити якусь лекцію саме про це. Може, з психологами одночасно, може, і з точки зору чеської мови якось навчитися, як реагувати і що робити в таких ситуаціях. А як взагалі зменшити кількість таких випадків? Це, мабуть, питання більше до нашої влади, до того, як боротися із гібридною війною з боку Росії. І одночасно вчити вже маленьких дітей, що треба якось мати критичне мислення. Що ми, як люди, з цим можемо робити? Ну, мабуть, обирати правильно на виборах, намагатися мати якесь активне громадське суспільство. Хотілося б якось майстер-класу чи чогось, де мені сказали, що зробити корисного для суспільства, щоб такого було менше.
2: Це все на сьогодні, але ми з вами, пам'ятайте, на постійному зв'язку. Заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz чи на нашу сторінку в Instagram Ukraina_radio_Прах. Прощаюсь з вами до наступної середи. Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаю з вами Віталія Токарчук, і це подкаст «Свої». Сьогодні одразу до новин. Посол України в Чехії Василь Зварич, ймовірно, обійме нову посаду. Військовозобов'язані українці не отримують тимчасовий захист в ЄС. Консульські послуги тепер недоступні для військовозобов'язаних без діючого військово-облікового документа. Далі про ці та інші події вже детальніше. Посол України в Чехії Василь Зварич обійме нову посаду в Міністерстві закордонних справ України, якщо це рішення ухвалить Кабмін. Він стане заступником міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Про це 3 серпня під час наради послів, яка проходить в Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Андрій Сибіга погодив його кандидатуру. Призначення Василя Зварича надзвичайним і повноважним послом України в Чехії Республіці відбулося 21 червня 2024 року. Військовозобов'язані українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримувати консульські послуги без військово-облікових документів. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 981. Цією постановою скасовано попередні акти 2024 року та запроваджено новий порядок взаємодії держави з військовозобов'язаними. Документ визначає механізм ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України. Нові правила стосуються не лише технічного ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а й встановлюють механізм контролю за громадянами, які перебувають за кордоном. Тепер більшість консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років будуть доступні лише при наявності діючого військово-облікового документа. Його наявність консули автоматично перевірятимуть через систему «Є-консул», яка пов'язана із системою «Оберіг». Військовозобов'язані українці більше не отримують тимчасовий захист в ЄС. Це передбачає рішення Ради Євросоюзу, оприлюднене в офіційному журналі ЄС 4 серпня. Ці військовозобов'язані, хто встиг отримати тимчасовий захист до 30 липня включно, збережуть його. Для решти українців статус тимчасового захисту в Європейському Союзі продовжений іще на рік, до 4 березня 2028 року. В рішенні зазначено, що тимчасовий захист має надаватися тільки тим, хто виконує свої військові зобов'язання перед Україною після надання підтвердження цьому. Цей пункт не застосовується щодо осіб, які вже отримали тимчасовий захист у країні-члені ЄС до 30 липня 2026 року включно і безперервно зберігали цей статус у даній країні Євросоюзу. Минулого року до Чехії прибуло більше українських біженців-чоловіків, ніж жінок. Це був перший випадок такої зміни від початку повномасштабної російської агресії проти України. Ця тенденція зберігається. Порівняння даних за минулий і поточний роки свідчать, наприклад, про те, що за останній рік кількість українських чоловіків працездатного віку в країні зросла більш ніж на 20 тисяч. Минулого року частка жінок становила 48,3%. Уперше кількість чоловіків, які отримали статус захисту протягом року, перевищила кількість жінок, мовиться в липневому звіті про стан міграції, щорічному документі Міністерства внутрішніх справ, що підбиває підсумки попереднього року. Ну що ж, більша частина літа вже позаду, але сезон відпусток триває. І для багатьох мандрівка за межі міста виявляється складною задачею. Бо маючи, наприклад, домашнього улюбленця, складно зрозуміти, з ким його залишити та чий. як брати з собою. Відпустка для власників тварин часто починається не з вибору моря чи готелю, а з питання, з ким залишити собаку, кота, кролика або папугу. У Чехії варіантів багато. Можна попросити родичів чи сусідів, можна знайти няню для тварини, можна залишити собаку або кота в спеціальному готелі. Є люди, які приходять додому годувати кота, є перетримка для дрібних тварин, але хороші місця на літо займають швидко. І найдешевший варіант не завжди найспокійніший. Івана Швець продовжить.
1: Найпростіший варіант, звичайно, родина, друзі або сусіди. Так часто роблять і з котами. Тварина залишається дома у знайомому місці, а людина приходить погодувати, змінити воду, прибрати туалет і трохи побути поруч. Але тут є свій ризик. Не кожен, хто любить тварин, справді вміє за ними доглядати. Особливо, якщо тварина стара, хвора, тривожна або потребує ліків. Другий варіант – няня для тварини. У Чехії таких людей шукають через спеціальні платформи, локальні групи або за рекомендаціями. Няня може приходити додому, вигулювати собаку, годувати кота або взяти тварину до себе на кілька днів. За відкритими прайсами, догляд за собакою часто коштує приблизно від 300 до 700 крон на день. І якщо йдеться не просто про вигул, а про цілодобовий догляд або ночівлю, ціна може бути вищою. Для собак є ще класичний варіант – собачий готель. Там тварина живе кілька днів або тижнів, її годують, вигулюють, іноді додають тренування чи денну школу. Ціни дуже різні. Десь 300-450 крон на день. У Празі частіше 550-650, іноді більше. Але власники собак на форумах часто радять не віддавати собаку в перший ліпший готель. Треба поїхати подивитися місце, запитати, де собака спатиме, скільки разів її вигулюють, чи випускають разом з іншими собаками, що роблять, якщо собака боїться або конфліктує. І дуже бажано робити пробний день. З котами інша логіка. Багато котів гірше переносять переїзд, ніж самостатність удома з регулярним доглядом. Тому для них часто радять не готель, а візити додому. Людина приходить один або два рази на день, годує, прибирає туалет, грається і надсилає власнику фото чи відео. Котячі готелі теж є. Ціни приблизно від 220 до 600 крон на день. Залежно від умов, кімнати, корму і кількості котів. Для деяких власників це спокійніше, ніж давати ключі від квартири чужій людині. Окремо є догляд за дрібними тваринами, кроликами, морськими свинками, хом'яками, птахами, рептиліями. Тут вибір менший. Але такі послуги теж є. Ціни можуть бути приблизно від 250 до 400 крон на день. Тут особливо важливо, що людина розуміла саме цей вид тварини, бо кролик, папуга і ящерка потребують зовсім різного догляду. Іноді проблема не в ціні, а в довірі. Саме через це люди взагалі відмовляються від поїздки, розповідає Марина.
3: У мене є собака, яка потребує моєї присутності, тому я не маю можливості залишити її з кимось і поїхати у відпустку. Якщо не маєш тут нікого, так не маєш на кого її залишити. А в тих притулках собака лише має стрес, так що нема де її тут залишити. У мене вона лише на одного, кого я звикнута, то є на сестру, яка може приїхати з нею посидіти.
1: І це не рідкісна історія. У чеських обговореннях власники тварин часто пишуть одне і те саме. Найкраще, якщо є перевірена людина. Хтось із родини, знайома, няня, сусідка, якій довіряєш. Якщо такої людини немає, тоді треба шукати заздалегідь. Особливо влітку, на Різдво і на Новий рік. У ці періоди хороші готелі і няні можуть бути зайняті за кілька тижнів наперед. Перед тим, як залишити тварину, варто перевірити кілька речей. Чи є договір, чи просять ветеринарний паспорт, чи можна привезти свій корм, чи дають фото і відео, хто везе тварину до ветеринара, якщо щось станеться, і чи є можливість спочатку зробити коротку пробу на кілька годин або на одну ніч. Бо для тварини відпустка господаря теж стрес. Вона не розуміє, що людина поїхала на море і скоро повернеться. Вона просто бачить, що її забрали з дому або залишили з кимось іншим. Головне правило просте – не шукати в останній момент. Добрий погляд – це не тільки корм і вода. Це людина, яка помітить, що собака боїться, кіт перестав їсти, кролик сидить незвичайно тихо або старій тварині стало гірше. Тому перед відпусткою треба планувати не лише квитки і валізу, треба спланувати спокій для того, хто залишається вдома і дуже чекає, коли ви повернетеся. Не бо робити, як Олена.
4: Наша родина веде активний спосіб життя, тож при виборі собаки ми надавали перевагу маленьким породам. Наша улюблениця – той тер'єр. Під час наших подорожей наземним транспортом вона подорожує завжди з нами. Вона з нами проводить час в кемпінгу, вона проводить час у різних відпустках, ну, будь-де. Але коли ми кудись летимо, то за домовленістю за нею приглядає найкращий друг нашого сина, який ми знаємо, що він відповідальний, що собака з ним буде менше стресувати, і в нас є до нього довіра.
0: А далі поговоримо про те, що робити, якщо ви отримали спадщину в Україні, але знаходитесь в Чехії. До речі, це питання залишається одним із найпоширеніших серед українців, каже юристка Олена Максименко, яка і продовжить.
5: Закон дозволяє прийняти спадщину дистанційно, перебуваючи за кордоном. Головне – знати алгоритм дій і не втратити час. Крок перший – не пропустіть шестимісячний строк. Перш за все, необхідно пам'ятати про строки. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, спадщина має бути прийнята протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Саме протягом цього строку спадкоємець повинен подати заяву про прийняття спадщини. Якщо його пропущено – відновити право на спадкування можливо лише у визначених законах випадком, а не рідко виключно через суд. Крок другий. Підготуйте заяву про прийняття спадщини. Заяву цілком можливо підготувати самостійно та зазначити прізвище, ім'я та по батькові спадкодавця, дату його смерті, останнє відоме місце проживання в Україні, свої персональні дані, реквізити закордонного паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, волевиявлення про прийняття спадщини, незалежно від того, з якого майна вона складається. Саме ця заява відображає намір спадкоємця прийняти спадщину. Крок третій. Завірте підпис у чеського нотаріуса. Після підготовки заяви необхідно звернутися до чеського нотаріуса для посвідчення справжності підпису. І тут є важлива перевага для українців в Чехії. Між Україною та Чеською Республікою діє договір про правову допомогу у цивільних справах, відповідно до якого документи, посвідчені компетентними органами однієї держави, приймаються на території іншої без легалізації або проставлення апостиля. Тобто апостиль на такій заяві не потрібен, що значно спрощує процедуру оформлення спадщини. Крок четвертий. Надішліть заяву нотаріусу в Україні. Після нотаріального посвідчення підпису оригінал заяви необхідно направити нотаріусу в Україні за останнім місцем проживання померлого. На практиці українці найчастіше користуються міжнародною доставкою документів, зокрема послугами нової пошти, що дозволяє відстежувати пересилання документів та бути впевненим в їх отриманні. Є кілька моментів, про які вам варто пам'ятати ще до відправлення документів. По-перше, не відкладайте оформлення заяви на останні дні 6-місячного строку. Міжнародна доставка займає певний час, а будь-які неточності в документах можуть вимагати їх повторного оформлення. По-друге, перед відправленням документів бажано зв'язатися з українським нотаріусом, який відкриватиме спадкову справу. Це дозволить уточнити, чи потрібні додаткові документи, чи необхідний переклад окремих документів, та чи існують інші особливості саме вашої спадкової справи. Також не забувайте про можливість вчинення нотаріальних дій за допомогою посольства України в Чехії, яке дозволяє самостійно обрати тип документу, заповнити шаблон онлайн та записатися за допомогою електронного сервісу «Дія». Своєчасно подана заява про прийняття спадщини – це перший найважливіший крок до реалізації спадкових прав. Навіть перебуваючи в Чехії, українці можуть пройти цю процедуру дистанційно, без необхідності терміново їхати в Україну. Головне – діяти вчасно, дотримуватися встановленого законом порядку та за необхідності звертатися за фаховою юридичною допомогою.
0: Продовжуємо. І наступна історія особиста. Про чешку, яка закохалася в українську мову ще підлітком. Згодом вона почала вивчати Україну, подорожувати нею, викладати чеську для українців і допомагати тим, хто був змушений залишити свій дім через війну. Доброслава Чепцова сьогодні живе в Остраві та створила тут простір «Розмлува», де українці можуть не лише вивчати чеську мову, а й отримувати психологічну та соціальну підтримку. Вона говорить українською, співає українських пісень, читає українських авторів і називає Україну одним із найважливіших місць у своєму житті. Наша кореспондентка Олеся Гнатюк поспілкувалася з Доброславою про її шлях до України, волонтерство, адаптацію українців у Чехії та про те, чому підтримка і взаємне розуміння між двома народами сьогодні особливо важливі.
6: Любов до України у чешки Доброслави Чепцової почалася задовго до повномасштабної війни. Ще у підлітковому віці вона випадково відкрила для себе українську мову. Каже, саме тоді зрозуміла, що хоче вивчати її глибше.
7: Чому я саме українську мову обрала? Тому що я мала вже якісь базові знання трошки взагалі слов'янських мов, тому що в мене родичі є трошки поляки етнічно, є трошки словаки. Я одночасно вивчала російську мову, тобто в мене була така база. база багатьох слов'янських мов, і українська вона мені здалася вже з першого відчуття якась дуже рідна. Не знаю чому, але дійсно вона мені йшла дуже якось легко, і просто це було кохання на перший погляд, я так можу сказати.
6: Інтерес до української мови згодом перейшов.

0: фактично, ну, майже кожного року їздила в Україну. Або так просто мандрувати з друзями, або я мала такі стажування вже, коли вчилася в університеті, викладала саме чеську мову для українців в Україні. А вперше це було в місті Вінниця. Там я можу сказати, що я дійсно вивчила найкраще українську мову, і я до сих пір вважаю, але це моє таке особисте бачення, що люди саме з Вінниці, Вінницької області, мають дуже красиву українську мову.
1: Після Вінниці Доброслава відкрила для себе й інші регіони України. Працювала в Києві, а згодом вирушила на Донбас, де долучилася до волонтерської місії. У 2018 році вона провела 3 місяці у Слов'янську, допомагаючи місцевим жителям. Разом з іншими волонтерами їздила до прифронтових містечок, підтримувала літніх людей і на власні очі бачила, як живуть українці поруч із війною ще до повномасштабного вторгнення.
0: Звісно, я мала такий намір взагалі, може, і залишитись в Україні. Якось я там дійсно почувалася як рідна, але в мене були дуже великі проблеми з візою. Мене навіть депортували один раз з України. Були і такі випадки. У мене вже цей безвіз закінчився 3 місяці, і я так сподівалася, що вони якось дозволять мені, але ні, дуже строго ставились до цього. Хоча я займалася волонтерством, приносила користь.
1: Попри це, Доброслава щиро полюбила Україну та українців. Її захопили відкритість людей, їхній характер і вміння радіти життю навіть у складних ситуаціях. Каже, що саме в Україні навчилася більше довіряти собі та робити те, чого насправді хочеться.
0: Я полюбила українців, їхній менталітет. Я дізналася в Україні, що я можу дійсно те, що хочу, і що немає якихось таких особистих кордонів у плані того, що я не можу, тому що немає грошей, або я не можу, тому що щось там мені заважає. Українці для мене були завжди такими відкритими і показували, що дійсно, хоч у мене вже залишається на карті останні 1000 гривень, але я все одно поїду на цей концерт у Київ, тому що я дуже хочу.
1: За роки поїздок Доброслава відкрила для себе, наскільки різною може бути Україна. Вона жила у Вінниці та Києві, бувала в Одесі, Харкові, Львові та на Донбасі. Каже, кожен регіон має свій характер, історію та особливу атмосферу. А ще кухню. Доброслава із задоволенням їсть борщ та вареники, але головним гастрономічним відкриттям для неї стали окремі українські продукти.
0: Навчилася їсти багато сметани. У мене зараз в рюкзаку сметана, до речі, бо їду готувати з двоюрідними сестрами обід, і щось ми вирішили, що буде сметана. Гречку, я обожнюю гречку, і завжди, коли їздила в Україну, я купувала гречку, тому що вона там була завжди набагато смачніша, ніж в Чехії. Купити таку гречку, як в Україні, не можна. І халва. Халва – це моя теж любов. Причому саме ця українська халва з соняшників. Я можу кілограмами їсти цю халву.
1: Доброслава може годинами говорити про Україну, про її театри, музику та літературу. Вона захоплюється львівським театром Леся Курбаса, читає твори Сергія Жадана та Юрія Андруховича. Та обожнює музику Дахі Брахі, а ще сама співає українською. Саме українські народні пісні Доброслава співала вночі 24 лютого 2022 року разом зі своїм другом-французом в одному з пабів Оломоуця. Тоді вони ще не знали, що за кілька годин Україна прокинеться у повномасштабній війні. Друзі відзначали вдало проведену лекцію в університеті.
0: Тобто я чешка, і він француз, і ми співали українські пісні, тому що вже було таке якесь відчуття, пам'ятаю, носили ці українські прапори, тобто якось намагалися підтримувати, бо все ж таки було відчутно, що щось має прийти. Ну, а в цей ранок я прокинулася, тому що мені дзвонив мій колишній хлопець з України, з Харкова, що почалася війна.
1: Реакція Доброслави на початок повномасштабної війни була миттєвою. Вона вирішила допомагати українцям усіма можливими способами. Спочатку працювала у КАЦПу в Оломоуці та Фрідкумістку, а також долучилася до волонтерської допомоги в Остраві.
0: Є такі обличчя, які я просто ніколи не забуду. Це були люди, які приїхали і просто плакали, і казали, я простояла в автобусі 24 годин, і це перше, коли я сіла. І це, коли мені сказала ця людина, я бачила, що це мама з маленькими дітьми. Ніколи не забуду про це обличчя і про те, що мені ця людина сказала. І таких історій було багато, але з цих багатьох просто мені запам'ятались такі окремі, які дійсно буду пам'ятати все життя.
1: Згодом Доброслава почала навчати українців чеської мови, але швидко зрозуміла, що для адаптації у новій країні мовних курсів недостатньо. Так виникла ідея створити центр «Розмлова». Сьогодні це місце стало простором підтримки для української громади в Остраві. Тут

0: Ходять курси чеської мови для дітей і дорослих, працюють психологи та фахівці з інших напрямків, а також відбуваються зустрічі і культурні заходи.
1: Нам вдалося робити хороший проект, де була одночасно мовна підтримка, тобто безкоштовні курси чеської мови і для дорослих, і для дітей. Було багато можливостей індивідуальних консультацій психологічних, логопедичних через проект, тобто теж були можливості безкоштовно. Ми мали проект для українських пенсіонерів. Мені дуже сподобався, тому що я бачила, що українським пенсіонерам дійсно потрібно якось зустрічатися і не залишатися десь в гуртожитках на однині. У нас були вечори поезії, тобто тут поетки українські читали свої вірші, були обмінні базари. Я дуже сподіваюся, що і українці самі прийдуть і скажуть, я хочу щось організувати тут для своєї спільноти.
0: Українські студенти, які відвідують мовні курси у центрі «Розмова», відзначають не лише професійність Доброслави, а також її творчий підхід до навчання. Вона часто адаптує заняття під потреби учнів і проводить спеціальні лекції на їхні прохання. Однією з найбільш незвичних стала лекція про нецензурну лексику в українській та чеській мовах.
1: І українська, і чеська – це слов'янські мови, і слов'янські мови, вони всі дуже креативні, що стосується матюків. Тобто ми можемо мати якусь одне слово, один корінь, одну основу, а з цього можемо зробити дуже багато гідних слів, так що в цьому одинакова ситуація і в українській, і в чеській мові. Хоч і є такі філологи українські, які кажуть, що в українській мові немає матюків, що це все виходить з російської, але я з цим не погоджуюсь, тому що матюки є частиною всіх мов у світі, вони просто мають бути, без цього ніяк. І тому я погодилася, тому що мої студенти дуже просили зробити лекцію про матюків, а я погодилася, тому що я вважаю це теж важливим знати.
0: Попри те, що багато українців у Чехії активно вивчають чеську мову, мовний бар'єр для багатьох досі залишається проблемою. Доброслава пояснює, чеська мова не проста для вивчення, а після важких фізичних змін по 12 годин у людей часто просто не залишається сил на навчання. За її словами, саме мова та український акцент останнім часом дедалі частіше стають причиною неприємних ситуацій. Вона помічає, що прояви ксенофобії щодо українців у Чехії, на жаль, почали траплятися частіше.
1: Я, мабуть, не зустріла українця, який би не зустрівся з чимось таким з боку чехів. Для мене це дуже жахливо. Вони завжди мене питають, і мої студенти, що нам робити, як реагувати. І насправді я не знаю. Було б дуже добре, до речі, зробити якусь лекцію саме про це. Може, з психологами, одночасно, може, і з точки зору чеської мови якось навчитися, як реагувати і що робити в таких ситуаціях. А як взагалі зменшити кількість таких випадків? Це, мабуть, питання більш до нашої влади, до того, як боротися із гібридною війною з боку Росії. І одночасно вчити вже маленьких дітей, що треба якось мати критичне мислення. Що ми, як люди, з цим можемо робити? Ну, мабуть, обирати правильно на виборах, намагатися мати якесь активне громадське суспільство. Хотілося б якось майстер-класу чи чогось, де мені сказали, що зробити корисного для суспільства, щоб такого було менше.
2: Це все на сьогодні, але ми з вами, пам'ятайте, на постійному зв'язку. Заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz чи на нашу сторінку в Instagram ukraina_radio_prah. Прощаюсь з вами до наступної середи. Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаю, з вами Віталія Токарчук, і це подкаст «Свої». Сьогодні одразу до новин. Посол України в Чехії Василь Зваріч, ймовірно, обійме нову посаду. Військовозобов'язані українці не отримують тимчасовий захист в ЄС. Консульські послуги тепер недоступні для військовозобов'язаних без діючого військово-облікового документа. Далі про ці та інші події вже детальніше. Посол України в Чехії Василь Зварич обійме нову посаду в Міністерстві закордонних справ України, якщо це рішення ухвалить Кабмін. Він стане заступником міністра закордонних справ Андрія Сибійги. Про це 3 серпня під час наради послів, яка проходить в Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Андрій Сибійга погодив його кандидатуру. Призначення Василя Зварича надзвичайним і повноважним послом України в Чехії Республіці відбулося 21 червня 2024 року. Військовозобов'язані українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримувати консульські послуги без військово-облікових документів. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 981. Цією постановою скасовано попередні акти 2024 року та запроваджено новий порядок взаємодії держави з військовозобов'язаними. Документ визначає механізм ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і перевірки дійсності військово-облікових документів консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України. Нові правила стосуються не лише технічного ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а й встановлюють механізм контролю за громадянами, які перебувають за кордоном. Тепер більшість консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років будуть доступні лише при наявності діючого військово-облікового документа. Його наявність консули автоматично перевірятимуть через систему «Є-консул», яка пов'язана із системою «Оберіг». Військовозобов'язані українці більше не отримують тимчасовий захист в ЄС. Це передбачає рішення Ради Євросоюзу, оприлюднене в офіційному журналі ЄС 4 серпня. Ці військовозобов'язані, хто встиг отримати тимчасовий захист до 30 липня включно, збережуть його. Для решти українців статус тимчасового захисту в Європейському Союзі продовжений іще на рік, до 4 березня 2028 року. В рішенні зазначено, що тимчасовий захист має надаватися тільки тим, хто виконує свої військові зобов'язання перед Україною після надання підтвердження цьому. Цей пункт не застосовується щодо осіб, які вже отримали тимчасовий захист у країні-члені ЄС до 30 липня 2026 року включно і безперервно зберігали цей статус у даній країні Євросоюзу. Минулого року до Чехії прибуло більше українських біженців-чоловіків, ніж жінок. Це був перший випадок такої зміни від початку повномасштабної російської агресії проти України. Ця тенденція зберігається. Порівняння даних за минулий і поточний роки свідчать, наприклад, про те, що за останній рік кількість українських чоловіків працездатного віку в країні зросла більш ніж на 20 тисяч. Минулого року частка жінок становила 48,3%. Уперше кількість чоловіків, які отримали статус захисту протягом року, перевищила кількість жінок, мовиться в липневому звіті про стан міграції, в щорічному документі Міністерства внутрішніх справ, що підбиває підсумки попереднього року. Ну що ж, більша частина літа вже позаду, але сезон відпусток триває. І для багатьох мандрівка за межі міста виявляється складною задачею. Бо маючи, наприклад, домашнього улюбленця, складно зрозуміти, з ким його залишити та чи як брати з собою. Відпустка для власників тварин часто починається не з вибору моря чи готелю, а з питання, з ким залишити собаку, кота, кролика або папугу. У Чехії варіантів багато. Можна попросити родичів чи сусідів, можна знайти няню для тварини, можна залишити собаку або кота в спеціальному готелі. Є люди, які приходять додому годувати кота, є перетримка для дрібних тварин, але хороші місця на літо займають швидко. І найдешевший варіант не завжди найспокійніший. Івана Швець продовжить.
1: Найпростіший варіант, звичайно, родини, друзі або сусіди. Так часто роблять із котами. Тварина залишається вдома у знайомому місці, а людина приходить погодувати, змінити воду, прибрати туалет і трохи побути поруч. Але тут є свій ризик. Не кожен, хто любить тварин, справді вміє за ними доглядати. Особливо, якщо тварина стара, хвора, тривожна або потребує ліків. Другий варіант – няня для тварини. У Чехії таких людей шукають через спеціальні платформи, локальні групи або за рекомендаціями. Няня може приходити додому, вигулювати собаку, годувати кота або взяти тварину до себе на кілька днів. За відкритими прайсами, догляд за собакою часто коштує приблизно від 300 до 700 крон на день. І якщо йдеться не просто про вигул, а про цілодобовий догляд або ночівлю, ціна може бути вищою. Для собак є ще класичний варіант – собачий готель. Там тварина живе кілька днів або тижнів, її годують, вигулюють, іноді додають тренування чи денну школу. Ціни дуже різні. Десь 300-450 крон на день у Празі, частіше 550-650, іноді більше. Але власники собак на форумах часто радять не віддавати собаку в перший ліпший готель. Треба поїхати подивитися місце, запитати, де собака спатиме, скільки разів її вигулюють, чи випускають разом з іншими собаками, що роблять, якщо собака боїться або конфліктує. І дуже бажано робити пробний день. З котами інша логіка. Багато котів гірше переносять переїзд, ніж самостатність удома з регулярним доглядом. Тому для них часто радять не готель, а візити додому. Людина приходить один або два рази на день, годує, прибирає туалет, грається і надсилає власнику фото чи відео. Котячі готелі теж є. Ціни приблизно від 220 до 600 крон на день. Залежно від умов, кімнати, корму і кількості котів. Для деяких власників це спокійніше, ніж давати ключі від квартири чужій людині. Окремо є догляд за дрібними тваринами, кроликами, морськими свинками, хом'яками, птахами, рептиліями. Тут вибір менший. Але такі послуги теж є. Ціни можуть бути приблизно від 250 до 400 крон на день. Тут особливо важливо, що людина розуміла саме цей від тварини, бо кролик, папуга і ящерка потребують зовсім різного догляду. Іноді проблема не в ціні, а в довірі. Саме через це люди взагалі відмовляються від поїздки, розповідає Марина.
3: У мене є собака, яка потребує моєї присутності, тому я не маю можливості залишити її з кимось і поїхати у відпустку. Якщо не маєш тут нікого, так не маєш на кого її залишити, а в тих притулках собака лише має стрес, так що нема де її тут залишити. У мене вона лише на одного, кого я звикнута, то є на сестру, яка може приїхати з нею посидіти.
1: І це не рідкісна історія. У чеських обговореннях власники тварин часто пишуть одне й те саме. Найкраще, якщо є перевірена людина. Хтось із родини, знайома няня, сусідка, якій довіряєш. Якщо такої людини немає, тоді треба шукати заздалегідь. Особливо влітку, на Різдво і на Новий рік. У ці періоди хороші готелі і няні можуть бути зайняті за кілька тижнів наперед. Перед тим, як залишити тварину, варто перевірити кілька речей. Чи є договір, чи просять ветеринарний паспорт, чи можна привезти свій корм, чи дають фото і відео, хто везе тварину до ветеринара, якщо щось станеться, і чи є можливість спочатку зробити коротку пробу на кілька годин або на одну ніч. Бо для тварини відпустка господаря теж стрес. Вона не розуміє, що людина поїхала на море і скоро повернеться. Вона просто бачить, що її забрали з дому або залишили з кимось іншим. Головне правило просте – не шукати в останній момент. Добрий погляд – це не тільки корм і вода. Це людина, яка помітить, що собака боїться, кіт перестав їсти, кролик сидить незвичайно тихо або старій тварині стало гірше. Тому перед відпусткою треба планувати не лише квитки і валізу, треба спланувати спокій для того, хто залишається вдома і дуже чекає, коли ви повернетеся. Не бо робити, як Олена.
4: Наша родина веде активний спосіб життя, тож при виборі собаки ми надавали перевагу маленьким породам. Наша улюблениця – той тер'єр. Під час наших подорожей наземним транспортом вона подорожує завжди з нами. Вона з нами проводить час в кемпінгу, вона проводить час у різних відпустках, ну, будь-де. Але коли ми кудись летимо, то за домовленістю за нею приглядає найкращий друг нашого сина, який ми знаємо, що він відповідальний, що собака з ним буде менше стресувати, і в нас є до нього довіра.
0: А далі поговоримо про те, що робити, якщо ви отримали спадщину в Україні, але знаходитесь в Чехії. До речі, це питання залишається одним із найпоширеніших серед українців, каже юристка Олена Максименко, яка і продовжить.
5: Закон дозволяє прийняти спадщину дистанційно, перебуваючи за кордоном. Головне – знати алгоритм дій і не втратити час. Крок перший – не пропустіть шестимісячний строк. Перш за все, необхідно пам'ятати про строки. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу України, спадщина має бути прийнята протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Саме протягом цього строку спадкоємець повинен подати заяву про прийняття спадщини. Якщо його пропущено, відновити право на спадкування можливо лише у визначених законах випадком, а не рідко виключно через суд. Крок другий. Підготуйте заяву про прийняття спадщини. Заяву цілком можливо підготувати самостійно та зазначити прізвище, ім'я та по батькові спадкодавця, дату його смерті, останнє відоме місце проживання в Україні, свої персональні дані, реквізити закордонного паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, волевиявлення про прийняття спадщини, незалежно від того, з якого майна вона складається. Саме ця заява відображає намір спадкоємця прийняти спадщину. Крок третій. Завірте підпис у чеського нотаріуса. Після підготовки заяви необхідно звернутися до чеського нотаріуса для посвідчення справжності підпису. І тут є важлива перевага для українців в Чехії. Між Україною та Чеською Республікою діє договір про правову допомогу у цивільних справах, відповідно до якого документи посвідчені компетентними органами однієї держави приймаються на території іншої без легалізації або проставлення апостиля. Тобто апостиль на такій заяві не потрібен, що значно спрощує процедуру оформлення спадщини. Крок четвертий. Надішліть заяву нотаріусу в Україні. Після нотаріального посвідчення підпису оригінал заяви необхідно направити нотаріусу в Україні за останнім місцем проживання померлого. На практиці українці найчастіше користуються міжнародною доставкою документів, зокрема послугами Нової пошти, що дозволяє відстежувати пересилання документів та бути впевненим в їх отриманні. Є кілька моментів, про які вам варто пам'ятати ще до відправлення документів. По-перше, не відкладайте оформлення заяви на останні дні шестимісячного строку. Міжнародна доставка займає певний час, а будь-які неточності в документах можуть вимагати їх повторного оформлення. По-друге, перед відправленням документів бажано зв'язатися з українським нотаріусом, який відкриватиме спадкову справу. Це дозволить уточнити, чи потрібно додаткові документи, чи необхідний переклад окремих документів, та чи існують інші особливості саме вашої спадкової справи. Також не забувайте про можливість вчинення нотаріальних дій за допомогою посольства України в Чехії, яке дозволяє самостійно обрати тип документу, заповнити шаблон онлайн та записатися за допомогою електронного сервісу Дія. Своєчасно подана заява про прийняття спадщини – це перший найважливіший крок до реалізації спадкових прав. Навіть перебуваючи в Чехії, українці можуть пройти цю процедуру дистанційно, без необхідності терміново їхати в Україну. Головне – діяти вчасно, дотримуватися встановленого законом порядку та за необхідності звертатися за фаховою юридичною допомогою.
0: Продовжуємо. І наступна історія особиста. Про чешку, яка закохалася в українську мову ще підлітком. Згодом вона почала вивчати Україну, подорожувати нею, викладати чеську для українців і допомагати тим, хто був змушений залишити свій дім через війну. Доброслава Чепцова сьогодні живе в Остраві та створила тут простір – Розмлува, де українці можуть не лише вивчати чеську мову, а й отримувати психологічну та соціальну підтримку. Вона говорить українською, співає українських пісень, читає українських авторів і називає Україну одним із найважливіших місць у своєму житті. Наша кореспондентка Олеся Гнатюк поспілкувалася з Доброславою про її шлях до України, волонтерство, адаптацію українців у Чехії та про те, чому підтримка і взаємне розуміння між двома народами сьогодні особливо важливі.
6: Любов до України у чешки Доброслави Чепцової почалася задовго до повномасштабної війни. Ще у підлітковому віці вона випадково відкрила для себе українську мову. Каже, саме тоді зрозуміла, що хоче вивчати її глибше.
7: Чому я саме українську мову обрала? Тому що я мала вже якісь базові знання трошки взагалі слов'янських мов, тому що в мене родичі є трошки поляки етнічно, є трошки словаки. Я одночасно вивчала російську мову, тобто в мене була така база. база багатьох слов'янських мов, і українська вона мені здалася вже з першого відчуття якась дуже рідна. Не знаю чому, але дійсно вона мені йшла дуже якось легко, і просто це було кохання на перший погляд, я так можу сказати.
6: Інтерес до української мови згодом переріс у справжнє захоплення Україною. Доброслава вступила до Оломоуцького університету, де вивчала україністику, а відтоді почала регулярно їздити до України. Уперше живу українську мову вона почула на Закарпатті.
7: Я ще не знала в цей час, що ця мова, яку я там чую, вона не зовсім українська, або що це якийсь діалект, але мені вона дуже сподобалась. Тоді це було вперше, а потім я періодично, ну майже кожного року їздила в Україну, або так просто мандрувати з друзями, або я мала такі стажування вже, коли вчилася в університеті, викладала саме чеську мову для українців в Україні. А вперше це було в місті Вінниця. Там я можу сказати, що я дійсно вивчила найкраще українську мову, і я до сих пір вважаю, але це моє таке особисте бачення, що люди саме з Вінниці, Вінницької області, мають дуже красиву українську мову.
6: Після Вінниці Доброслава відкрила для себе й інші регіони України. Працювала в Києві, а згодом вирушила на Донбас, де долучилася до волонтерської місії. У 2018 році вона провела 3 місяці у Слов'янську, допомагаючи місцевим жителям. Разом з іншими волонтерами їздила до прифронтових містечок, підтримувала літніх людей і на власні очі бачила, як живуть українці поруч із війною ще до повномасштабного вторгнення.
7: Звісно, я мала такий намір взагалі, може, і залишитись в Україні. Якось я там дійсно почувалася як рідна, але в мене були дуже великі проблеми з візою. Мене навіть депортували один раз з України. Були і такі випадки. У мене вже цей безвіз закінчився 3 місяці, і я так сподівалася, що вони якось дозволять мені, але ні, дуже строго ставились до цього. Хоча я займалася волонтерством, приносила користь.
6: Попри це, Доброслава щиро полюбила Україну та українців. Її захопили відкритість людей, їхній характер і вміння радіти життю навіть у складних ситуаціях. Каже, що саме в Україні навчилася більше довіряти собі та робити те, чого насправді хочеться.
7: Я полюбила українців, їхній менталітет. Я дізналася в Україні, що я можу дійсно те, що хочу, і що немає якихось таких особистих кордонів у плані того, що я не можу, тому що немає грошей, або я не можу, тому що щось там мені заважає.

0: атмосферу, а ще кухню. Доброслава із задоволенням їсть борщ та вареники, але головним гастрономічним відкриттям для неї стали окремі українські продукти.
1: Навчилася їсти багато сметани. У мене зараз в рюкзаку сметана, до речі, бо їду готувати з двоюрідними сестрами обід, і щось ми вирішили, що буде сметана. Гречку, я обожнюю гречку, і завжди, коли їздила в Україну, я купувала гречку, тому що вона там була завжди набагато смачніша, ніж в Чехії. Купити таку гречку, як в Україні, не можна. І халва. Халва – це моя теж любов. Причому саме ця українська халва з соняшників. Я можу кілограмами їсти цю халву.
0: Доброслава може годинами говорити про Україну, про її театри, музику та літературу. Вона захоплюється львівським театром Леся Курбаса, читає твори Сергія Жадана та Юрія Андруховича та обожнює музику Дахі Брахі, а ще сама співає українською. Саме українські народні пісні Доброслава співала вночі 24 лютого 2022 року разом зі своїм другом-французом в одному з пабів Оломовця. Тоді вони ще не знали, що за кілька годин Україна прокинеться у повномасштабній війні. Друзі відзначали вдало проведену лекцію в університеті.
1: Тобто я чешка, і він француз, і ми співали українські пісні, тому що вже було таке якесь відчуття, пам'ятаю, носили ці українські прапори, тобто якось намагалися підтримувати, бо все ж таки було відчутно, що щось має прийти. Ну, а в цей ранок я прокинулася, тому що мені дзвонив мій колишній хлопець з України, з Харкова, що почалася війна.
0: Реакція Доброслави на початок повномасштабної війни була миттєвою. Вона вирішила допомагати українцям усіма можливими способами. Спочатку працювала у КАЦПу в Оломовці та Фрідкумістку, а також долучилася до волонтерської допомоги в Остраві.
1: Є такі обличчя, які я просто ніколи не забуду. Це були люди, які приїхали і просто плакали, і казали, я простояла в автобусі 24 годин, і це перше, коли я сіла. І це, коли мені сказала ця людина, я бачила, що це мама з маленькими дітьми. Ніколи не забуду про це обличчя і про те, що мені ця людина сказала. І таких історій було багато, але з цих багатьох просто мені запам'ятались такі окремі, які дійсно буду пам'ятати все життя.
0: Згодом Доброслава почала навчати українців чеської мови, але швидко зрозуміла, що для адаптації у новій країні мовних курсів недостатньо. Так виникла ідея створити центр «Розмлува». Сьогодні це місце стало простором підтримки для української громади в Остраві. Тут проходять курси чеської мови для дітей і дорослих, працюють психологи та фахівці з інших напрямків, а також відбуваються зустрічі і культурні заходи.
1: Нам вдалося робити хороший проект, де була одночасно мовна підтримка, тобто безкоштовні курси чеської мови і для дорослих, і для дітей. Було багато можливостей індивідуальних консультацій психологічних, логопедичних через проект, тобто теж були можливості безкоштовно. Ми мали проект для українських пенсіонерів. Це мені дуже сподобався, тому що я бачила, що українським пенсіонерам дійсно потрібно якось зустрічатися і не залишатися десь в гуртожитках на однині. У нас були вечори поезії, тобто тут поетки українські читали свої вірші, були обмінні базари. Я дуже сподіваюся, що і українці самі прийдуть і скажуть, я хочу щось організувати тут для своєї спільноти.
0: Українські студенти, які відвідують мовні курси у центрі «Розмлова», відзначають не лише професійність Доброслави, а також її творчий підхід до навчання. Вона часто адаптує заняття під потреби учнів і проводить спеціальні лекції на їхні прохання. Однією з найбільш незвичних стала лекція про нецензурну лексику в українській та чеській мовах.
1: І українська, і чеська – це слов'янські мови, і слов'янські мови, вони всі дуже креативні, що стосується матюків. Тобто ми можемо мати якусь одне слово, один корінь, одну основу, а з цього можемо зробити дуже багато гідних слів, так що в цьому одинакова ситуація і в українській, і в чеській мові. Хоч і є такі філологи українські, які кажуть, що в українській мові немає матюків, що це все виходить з російської, але я з цим не погоджуюсь, тому що матюки є частиною всіх мов у світі, вони просто мають бути, без цього ніяк. І тому я погодилася, тому що мої студенти дуже просили зробити лекцію про матюків, а я погодилася, тому що я вважаю це теж важливим знати.
0: Попри те, що багато українців у Чехії активно вивчають чеську мову, мовний бар'єр для багатьох досі залишається проблемою. Доброслава пояснює, чеська мова не проста для вивчення, а після важких фізичних змін по 12 годин у людей часто просто не залишається сил на навчання. За її словами, саме мова та український акцент останнім часом

0: Часом дедалі частіше стають причиною неприємних ситуацій. Вона помічає, що прояви ксенофобії щодо українців у Чехії, на жаль, почали траплятися частіше.
1: Я, мабуть, не зустріла українця, який би не зустрівся з чимось таким з боку Чехії. Для мене це дуже жахливо. Вони завжди мене питають, і мої студенти, що нам робити, як реагувати. І насправді я не знаю. Було б дуже добре, до речі, зробити якусь лекцію саме про це. Може, з психологами одночасно, може, і з точки зору чеської мови якось навчитися, як реагувати і що робити в таких ситуаціях. А як взагалі зменшити кількість таких випадків? Це, мабуть, питання більш до нашої влади, до того, як боротися із гібридною війною з боку Росії. І одночасно вчити вже маленьких дітей, що треба якось мати критичне мислення. Що ми, як люди, з цим можемо робити? Ну, мабуть, обирати правильно на виборах, намагатися мати якесь активне громадське суспільство. Хотілося б якось майстер-класу чи чогось, де б мені сказали, що зробити корисного для суспільства, щоб такого було менше.
2: Це все на сьогодні, але ми з вами, пам'ятайте, на постійному зв'язку. Заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz чи на нашу сторінку в Instagram Україна_Радіо_Прах. Прощаюсь з вами до наступної середи. Почуємось, па-па!